Walamma jahazahum bi jahazihim, yayin da ya tanadar musu abin da suka zo nema, an riga an kammala musu aure kararat, ba abin da ya rage sai a lakta a bayan rakuna su koma kasarsu, ya Allah su kawo ta fi rahalasu. Sai Annabi Yusuf alaihi salam ya dabara, ja'ala su kawo ta yi kalma ma'auni, ya tafi ne mudu, sai ta'i, sai ya kalma ta'i wanda yake aure da su, su yi rahalasu a cikin kayan ɗan uwansa. An gane su a cikin buhun sake a cikin tankin da za a ɗora a bayan rakumi ya sa a ciki a sirrance da tare da kowa ya sani ba. Duka ne su kuma suka ɗora kaya suka ɗora a bayan rakuma suka fito. Bayan sun fita kawai sai ga wani mai kula ya bi su a baya. Tun da azzara mu'azzimin sai ga wani mai kula yana kira da babban murya yana cewa ayyatu al'umur ya ce ma'abauta tarauta. Abin da yake nufi da tarauta shi ne dukkan fatarki da ke tafe da kaya a kan shanu sai a kan raguna sai a kan dawaki sai a kan jakai wanda suke dungu ne wanda ya kulla mutum sama da kaya. Sun ce uku ko biyar ko goma ko sama da haka. To shi ne tarauta al'iri kenan. Ayyatu al'iri ya ce matafiya ya ce fatarki innakum latariku. Lallai a cikinta akwai tsarayi. An nemi ma'aunin sarki an rasa. Lalle ku dawo a gudanar da bincike. Lalle ba a yarda da ku ba. Yaya daga awon kaya sai kuka ɗauke mudu kuka tafi da shi. Wannan shi ne dabaran da Annabi Yusuf

idan uwan annabi ya kiyaye akabado alaihim kuka yoyoyo zuwa ga wanda kuke kiran kutun nan kuka kai da su ma za ta kuduna ne kuka ne ma kuka rasa ne har kuke mana kula kuke kiran mu da babban murya sai ko kuka ce nasu bi kiya al malik abinda nake nema mujin da sarki ke aure mun ne ma mun rasa kuma ku ne mutum na karfi da aka yi aure saboda haka ku zo sai an yi bincike wa liman ja'a bihi illa da'irun kisu daga wannan mutane da annabi Yusuf ya tura wanda suke wannan kula ya ce wa ɗan'uwan annabi Yusuf wa liman ja'a bihi dukkan wanda ya taimaka aka zo da wannan mugun aka gano ɓarayan tunda ya fitinka daidai da mutum ɗaya zai ɗauka mugu ɗaya mutum ɗaya zai ɗauka wanda duk ya taimaka aka zo da wanda ya zo da shi yana da ummi da irin za a masa wato kyauta ta musamman shi ne a baki laidin tayar da kuma guda na kayan abinci wa annabi Yusuf kuma kar ba mun da mun da ita da ba sai ya je ofishin minista ba in ji ji da mun ga suke ba annabi Yusuf da irin ni na ji na gani ni ne nake da lalimi kan cewa ni zan karɓo wannan kyauta ya nan ne malamin kuke kuke cewa kenan a ya halatta a yi ji'ala abin da ake nufi da ji'ala wani abin ka ya kafa sai ka ba da kujiya ka ce mota ta kafa duk wanda ya taimaka aka gano inda kuke ko ya kawo labari inda kuke yana da naira 1000 ya halatta idan ka zo ka zo ka gano inda kuke ka zo ka faɗa aka je aka ganta sai a ba ka naira 20 ya halatta a musulmi an gane ku ya halatta a musulmi kuma wannan yana da mai sauki don ita bi ala data bi safan kamin juna ko zama da yarjejeniya tsakanin wanda ya sanya aikin da wanda ya aiki kula a rediyo ko guda da kuma ko ya bisa gama ya ɗaka yanda duk ya samu ya kawo za a ba su shekara a bisa ba daga lokacin da kuma labari ko ta gama daga can har ta zo ta samu ta kawo in dai ta kawo to dole sai an ba ta wannan abu wani manja a bihin kullu da irin

Dan masu ce ne suka ce ba na jaza'i in kuntum kadibin, menene sakamakon wanda aka tana da mudin sarki cikin ku in kuntum kadibin in kun zama sarauta, yanzu kun kerewa kanku tuhuma ta fasa jaza'i bincike, amma muna so mu bi daga bakinku wata ukuma ya kamata a yi a duk wanda aka samu mudin aurenka. Amma jaza'i in kuntum kadibin, kwanin kun suka ce jaza'ihu man yajida fi rahmihi fa huwa jaza'i, sakamakon wanda aka samu mudin sarki a cikin kayansa fa huwa jaza'ihu, to shi ne sakamakon da ya ke samu mai aurenki. Za ka ce mene ne sanin mai aurenki? Suka ce baban mu annabi ne ya aiko dan gidan annabin Allah Isa'il, dan gidan khalilullah Ibrahim alaihi salam. Abin da ke cikin shari'ar annabi Ibrahim, idan mutum ne safa sai aka samu da kayan safa, to wannan ƙarawan sai a mayar da shi baya na wanda ya yasa ya zama bayan sa, mirmi ya zama baya, ma'ana dai wanda ya kasa masa dukka in aka kama su shi ke nan ya ba ta dukkan ta kuma ya zama bayan sa. Duk wanda ya kasa masa riga ya zama bayan sa. Duk wanda ya kasa masa takalmi sai a masallaci ne in an kama su ya ba ta takalmin ta kuma ya zama bayan sa. Jaza'ibu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'i, wannan shi ne sananne a cikin shari'ar mu. Ba mu da wani abu wanda ba wannan ba, kuma mun yadda a hakkinta duk wanda aka samu cikin mu da shari'ar mu ga da shari'ar ku da ku. To wannan shi ne sai kun hankalin wato annabi Yusuf alaihi salam, ya riga ya san su ɗan annabi ne ba za su gada a musu wata shari'a da wani tafsirin daban sai wanda suka gada a gidan annabi. Da haka sai ya zo ya ɗauke na cewa in kun kama su ki tambaye su da wani hukunci ya kamata a yi, ku ba da hukunci sai ku zartar da shi a kai. Daga yin da gara su, ma'ana yanzu idan aka samu wannan kayan a cikin idan aka samu wannan mudu a cikin kayan ɗan uwansa, yanzu wannan ɗan uwansa ya zama wa kuma ya zama bawa na annabi Yusuf, sai a dawo da shi sun kuma an kawo masa ɗan uwansa cikin ruwan sanyi za ta ba za ta yi jijiriya a cikin ruwan sanyi, shi ne da gara da wato ainihin ya riga yi don saboda ya samu damar abin nan ɗan uwansa. Ya Allah ce ka gani ka wato sai suka ce ka gani ka kamar haka ne rubu zalimi ne mutum ta kamar kai da azzalimi, wannan kike magana su ne wato kuna mutum duk rawaye idan ya kama shi a shari'ar mu ana mai da shi baya na wanda ya saka.

yake da su irji'u ila abiku, ku koma wajen mahaifin ku fatome ku ce da su ya adana ya baba in na da na kasar dan da ya yi kasa na haka an yi duki ba wa amsa ya ba shi hidima illa bima alimi ba abin da zamu yi da duki da abin da mai gani da yake ni tabbatar ba da duki da kuka amma abin da mai gani da yake an bin ka gidan ka an samu ne da kirki ya muku duki ne zamu ci ya ma kun ya da duki ha ku ne kun yi zamu da ilimin gobe dallan tana mu iya gano cewa muku da ake nufa ko da daidai ba ne ko da ibnu kuka ne da laifi abin da idan mai gani zamu iya da duki da ku

0: mu yasal karyatan mafi kunna ce wato kuna faɗa ma wato ta iya tambayar garin da muka zanto a ciki dan mutara yana ira mafi afdal ma fiha ta iya tambayar mahaya da waki ko rasuma wanda su ma hanya ta haɗa mu tare sun ga abin da ya faru dan ka bi saida cewa ga abin da ya faru ba wai ƙarya muke ba kamar yin tantaran ba ne wa inna la sadiqu lalle ne suna ta gaskiya ne a wannan kan
1: kaji za su na cewa mai nufi ba a ba ta wani gaskiya ne nufi ba

yayin da ke zama mafi suna tsalla kuka har ya kusance bakin idanka ya kashe ko farin ake gani kyale ko suka ce tallahi ina rantsuwa da Allah tacce ita zikiri yusufa a irin wannan fi'ilin ana kaddara la tacce ita zikiri yusufa ba za ta jike ba tana tuna annabi yusuf da jin damuwar lafiya da su tana bakin ciki hatta ta tuna haraban me ya hako ta jin ce dab da mutuwa kai ka tuna mun halin ko kana na cikin mata ce bakin ciki kar ya je kai ka dab da mutuwa kuma ka karkaran ka gaba da wannan abin da kike ji mata gore ki wato ne wurin da ana kaddara la saboda da na fi idan tafi'a yana daga cikin afa'al wanda suke annabi ta kuma yadda suke sani amma hai to amma shi dole sai an kaddara masa la la din ka bata cikin wato ne to yayin da cikin Qur'ani ko ala rabbi da haka sai Allah ke kalu sallahu kaffa ita zikri ne ta har da cewa akwai la amma kaidan malakin har su tafi ta aiki to da din mutum ne har ya san cewa akwai ta an gane shi har a cikin yaka na kai suke fa kun ku ne min Allah ajrahu qaidan wa law katta ra'si ladayhi wa awsalu kuma da irin ko suke cewa fa kun ku ne min Allah ajrahu qaidan ai la ajrahu qaidan amma sun tafi la wa law katta ra'si ladayhi wa awsalu kuma da irin ko la katta ku ne min Allah hatta ta kuma har zan kai ku ne min Allah da ni ba ta

Bani sai ya ce da ke inna ma aski bakki, sani dai ina kai ce kan damuwa ta da bakin ciki na ne, ya sai jiri da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah, ba wai zuwa ga wani ba. Ya a'lamu min Allah ma la ta'lamun, kuma ni ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ni irin abin da ke ba ka sani ba. Cewa yusu na dare, cewa dan uwansu na dare, cewa kuma lallai zan su dawo wata nasara na. Amma ku ba ku da masu yawan nan, gani kuke tun da yusu ya riga ya wuce. Yanzu ke fari ari ari ga kuma kun fi yawan amince da kusa da kyaruwa ta yi. Sannan mun fi.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum. Ayi sauraro lafiya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: To insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul Baqara.
3: Na'am.
2: Satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen aya ta 195.
3: Na'am.
2: Hadin Allah madaukakin sarki wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahadduk. Allah ya ce ku yi imbaki a tafarkin Allah ku taimaki addinin Allah ku taimaki bayin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahalluk kar ku jefa kanku a cikin halaka inji Allah duk abinda za ta zama halakarka a rayuwar duniya duk abinda zai zama halaka bayan ka koma zuwa ga Allah Allah ya ce kar ka jefa kanka a cikin wannan halaka wa asinu Allah ya ce ku kyautata alaƙar ku da Allah wa asinu ku kyautata alaƙar ku da bayin Allah Inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana so masu kyautata Allah ya samu a cikin su
3: amin
2: to za mu tashi a farkon aya ta 196 Allah ya mana jagoranci Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce
4: Bismillahir Rahmanir Rahim wa atimmul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبقى

0: عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
1: الله يتي وذكروا الله في أيام معدودات الله يتي كأمبت الله أود أن نرى نكو معدودات سوني أيام التشريق شائع شابي شاؤه قوتن زلحيت الله يتي كداجي يد أمبت الله كداجي يد أمبت الله kwanaki ne masu girma kwanaki ne da addu'a suke wucewa da zafi shi yasa idan mutum ya je idan ya je fi jamratu sugura a cikin waɗannan ayyamu tashrik sai ya dan koma gefe daga nan annabi ya ce ka zurara addu'a amin idan ka je ka jefi na biyu annabi ya ce ka matsa ka zurara addu'a addu'a suna shiga duk wanda ya samu guzuri ya je ya aiki ka kyautata niyya ka je ka yi aiki mai tsafta ka tsaya ka roki Allah ka ga biyan bukata amin Allah yace wadkurullah fi ayyamin ma'dudat Allah yace ku ambaci Allah a cikin waɗannan ayyamut tashrik faman ta'ajjala fi yawmayn Allah yace duk wanda yayi gaggawa ya bar filin mina fi yawmayn a cikin kwanaki biyu fala isma alayhi Allah yace babu laifi a kansa idan mutum yaje tawafin ifada to sai ya dawo a gida zai sa kayansa ye adonsa ye kwalliyan sa ye karya hularsa ayi mishi kwalbayin sa to zai jira jifan waɗannan kwanakin ayyamut tashrik su ana jifan su ne bayan rana ta yi zawali 11 ga wata sai ka je ka yi jifa ka jefi na farko ka jefi na biyu ka jefi na uku kwana na biyu bayan an yi rana ta yi zawali ka jefi na ɗaya ka jefi wusta ka jefi jamratul aqaba sai ka sake dawo to idan a waɗannan kwanaki biyu kake so ka tafi Allah ya ce fala isma alayhi babu laifi amma dai kar ka bari kuma rana ta faɗi ta same ka in kuma rana ta faɗi ta same ka amina to kuma sai ka cika ukunka Allah yace faman ta'ajjala fi yawmayn duk wanda ya gaggauta a cikin ini biyu 11 12 ya tafi abunsa fala isma alaihi wa man ta'akkara wanda kuma ya jinkirta ya jefi 13 Allah yace fala isma alaihi shi ma babu laifi a kansa shi kuma yace zai bari sai ya jefi 11 ya jefi 12 ya je sha uku tukunne bargun Allah ya ce duka an karba kuma da abiya Allah ya ce amma dai matsalar liman taqa wannan ana karba ne ga mai tsoron Allah liman taqa eh liman taqa a karbi aikin abiya Allah ya ce na ga mai tsoron Allah wanda ya kiyaye dokokin Allah yayi abin don Allah malam da kake ji Allah ke taimaita wattaqullah liman taqa wattaqullah fa innaka yarzadi taqwa akwai sirri ko babu ka san wani ba abin da ke kai shi kawai ya je ma azzalmai wa qul Allah iya abin da ke kai shi kujeran an bashi ne zai je yayi ma wani azzalimi addu'a jama'a ana yi ko ba ai shi aikin sa zai tafi umra ya tafi aikin hajji duk shekara amma ba zai je ne yayi aiki don Allah don ya sauke wajibi ko ya bauta ma Allah ba to Allah ana mishi wayo ne ai wannan wa'annan azzalumi wallahi ko Ka'aba aka bude ma ka shiga ka musu addu'a wallahi Allah zai ka amin azzalumi karuki Allah kuma ya bashi nasara ato ya murkushe mutane kenan ah ina ma ka je ka mishi addu'an Allah ya shirye shi to kai kana ganin zai baka kujera don ka je ka mai Allah maga addu'an Allah ya shirye shi a shi ba ma maganar shirya bane a gaban sa maganar damar da yake da ita ne ya saki samun dama to malam abubuwan da sunan balangwajen dewa kai yanzu ka duba girman Allah a ce wani azzali kai ne mai roƙa mishi Allah to Allah ana mishi dole ne kai din waye kai din kai zaka san Allah yayi kai waye da zaka kai in ka roƙi Allah kai waye ai Allah ana roƙon sa ne ya biya bukata ga masu da Allah ya samu dace Allah yace faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akkara Allah yace haka nan kuma wanda ya jinkirta fala isma alayhi shi ma babu laifi akan sa liman ittaqa amma Allah yace duk ana sakayya ne ga mai tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah wattaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah wa alamu Allah yace ku sani annakum ilayhi tusharun ku din nan za a tara ku zuwa gare shi ne baki daya ina mun ji jama'a wattaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annakum ilayhi tusharuna za a tara ku baki daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk za a zo a gaba to Allah ya samu dace amin Allah ya albarkace mu amin yau wayo duk mun zama alhazai Allah kuna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah ya kai kowanne mu aiki na ci amin wanda ya taba zuwa Allah ya sa ya kara wanda bai je ba shi ma Allah ya bashi dama ya ci amin Allah ya amsa mana amin subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
2: to alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum.

0: na Allah ana cigiyar kaya da aka manta a cikin leda wanda kan suka hada da shaddoji guda 12 wato ruwan lemon guda 8 sai kuma wasu kala guda 2 daga cikin wato daga unguwar fage zuwa kofar ruwa ta sharkuka idan Allah ya sa wanda aka manta kayan na wajen shi ya ji sai taimaka ya kira 0806678885 ko kuma 0903031398
1: mita 97.3 a zangon FM Rahma radio
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudwar Juma'a inda mukan kewaya masallatan fadin jihar Kano. A yau muna masallacin Juma'a ne na Ayagi Gangare inda muka sadu da laibin masallacin Ayagi Gangare Malam Awalu Rabi'u wanda ya mana hudba akan guji zunubi kowanne iri ne da fatan abin da za a ji Allah amfanan ku yi saurare lafiya.
3: Alhamdulillah dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai daukaka wanda ya bi shi yayi biyayya ga tafarkin sa mai kaskantar da wanda ya saba masa ya bijire masa ina gode masa a bisa ni'imomin sa kuma ina roƙon sa kari ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ba mu da abu abauta face shi ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan sa ne manzon sa ne Allah ya dade tsira gare shi da alayen sa da sahabban sa har zuwa ranar tashin alkiyama da wanda ya bi tafarkin sa bayan haka ɗan uwa musulmi ina yi mana wasiya da ni da ku mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine mafi girman abin da muka koye kuma shine mafi daukaka abin da muka bayyana kuma shine mafi girman tufafin da muke sawa ya ƴan uwa musulmi hakikanin rayuwa shine rayuwar zuciya shi isa mu'mini rayayye ne shi kuma kafiri matacce ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul an'am yake cewa yanzu kana gani wanda yake matacce sai muka raya shi da imani kuma dan adam ba shi da wata rayuwa sai rayuwar da yake a cikin bin Allah ba shi da rayuwa ba face ita haka na duk wanda ya kauce wa bin Allah ya bi soye-soyen zuciyarsa ya shagalta da sabo rayuwarsa ta kare ta tozarta wadda ba zai ji dacin wannan tozarta rayuwar ba da karewarta sai ranar lahira ranar da zai dinga cewa kai cona ina ma na tanadar da wani abu ga wannan rayuwa wadda ita ce rayuwa dawwammiya mai tsayi kuma abinda muke rasawa ko abinda mai sako yake rasawa na alkhairin duniya da lahira ninkin baninkin abinda yake samu ne na farin ciki da jin dadi na wannan saban haka na duk wani radadi da ciwo da ukuba ya tabbata ne ga wanda ya gurbata zuciyarsa ya gurbata jikinsa ya gurbata ransa ta hanyar saba wa mahaliccinsa ya ƴan uwa shi sako da zunubi yana da hadari

0: mai girma ga jiki yana da hadari kuma ga zuciya, kuma hadarinsa a bayyane yake ga garuruwa, ga al'ummatai. Shine yake jawo duk wani shari, shine yake jawo duk wani masifa, shine yake jawo duk wata jarabawa da duk wata fitina da ake ciki. Kuma da sababinsa ne za ka ga duk abin da mutum ya fuskanta. Idan mutumin nan yana so ya ga nasara, sai nasarar ta ƙi zuwa, komai ya kulle mai ya kasa habin mafita. Saboda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake turo wa taimako ya samu mafita, shine mai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mai biyayya gare shi, kamar yadda yake faɗa a cikin suratu Talaq, yake cewa wanda ya ji tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi mafita. Ya'yan uwa, ita bautar Allah da biyayya gare shi shine katanga mai ƙarfi wanda da shine ake samun ɗaukaka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratu Fatir, duk wanda yake neman ɗaukaka, to ɗaukaka dukkaninta ta tattara ne wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika su zunubai idan suka yawa, idan suka kama jiki, to ƙarshe ba inda suke jan mutum sai ga halaka. Hakanan kuma yawaita su daga wannan sai wannan yana jawowa mutum ya rasa nutsuwa a kankin kansa gaba ɗaya society. Idan ya zama yana cikin wannan saban, shi ma ya rasa nutsuwa gaba ɗaya. Manzo Allah sallallahu ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa idan zina da riba ta bayyana a gari, to lokaci ya zo na halakar da wannan alƙarya. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba wani abu da yake samun ku na wani jarabawa ko na wani musiba sai da abinda hannuwanku ta tsururuta, balma yana afuwa ga yawa-yawan abinda ba haka ba. A wani irin wannan ayan ne da makamantansu, lokacin da Sayyidina Abubakar ya ji ta sauka yana cikin cin abinci, sai ya dakata ya ce, ya Rasulallah, yanzu mu da abinda muke aikata wannan za mu gan shi. Sai yake cewa, ƙwarai kuwa shine abubuwan da kake gani wanda ba ka so. Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu yake fassara ta da irin sartse da kake yi da sauran abubuwa da suke samun ka wanda ba ka so. Da yawan mutane ko wasu masu saƙo sai su zaton aitin da na aikata kaza banga tasirin wannan abun ba, to ai lallai an yafe mun, ya wuce bari in yi sababbi waɗannan saban. Allah sarki bai san cewa so da yawa wani zubin tasirin saƙo yakan yi jinkiri, mutum baya ganinsa nan da nan idan ya saba wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul Nisa, duk wanda ya aikata wani aiki sai an saka mai da wannan aikin, kuma ba shi da wata mafita, ba shi da wani majibinci ko mai taimako wanda zai ije mai wannan sakamako da zai gani na wannan saban. Shi isa ka ji tsoron aikata sako, kuma kada ka sakankanci jiki da uquba. Saboda raina sako alama ce ta halaka, kuma duk sanda ɗan adam yake ganin wannan saban ba komai ba ne, zan ci gaba da yinsa, to a lokacin shi kuma saban yake da girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad yake cewa shi mumini yadda yake ganin sako kamar wani katon dutse ne da zai faɗo a kansa, amma shi fajiri gani yake wani abu ne da bai fi ƙuda ba, wanda ya hau kan hancinsa zai kaɗe shi ya wuce. Allah, akwai shu'umanci na saƙo da yake samun bawa, musamman bawan da yake bayyana saƙo ko kuma ya raina saƙon, ko kuma yake tunanin tunda Allah ya rufa mai asiri ɗaya biyu uku, to wannan yafiya ce sai ya ci gaba da yi. da yawan mutane sun dauka sabawa Allah shine kai abinda Allah ya haramta, a'a har abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta idan ya zama baka bada shi akan lokaci ko yadda ya kamata ba, wannan shi ma sabo ne. Allah subhanahu wataala yana fada a cikin suratul muddathir, liman sha'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, wanda ya so ya nemi kusanci da Allah ta hanyar biyayya ga Allah ko kuma ya zauna ya nisanta da Allah ta hanyar rashin wannan neman kusanci ta hanyar biyayyar Allah subhanahu wataala. Hakika shi umancin sako ya yan uwa yana shafar har dabbobi, yana shafar har bishiyu, saboda idan sako ya yawa a guri ana rasa ruwa, da wannan ruwan su kuma dabbobi da bishiyu suke samun rayuwa. To kai iya kokarinka ya bawan Allah ka gujewa sako. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana nuni a bisa hadarin raina sako da ganin cewa ba komai bane, yake bamu misali da cewa misalin masu raina sako su ce wannan ba komai bane ce kaman misalin mutane ne waɗanda suka sauka a wata sahara wanda babu shi, sai suka gashi suna da kullu suna so su gasa gurasa su, to sai a ce wannan je kawo ice, wannan je kawo ice, sai kowa ya bazama icen da aka zo aka hada kankace ne wannan, sai kaga icen ya hadu an rura wuta mai tarin yawa har an gasa wannan abun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsoratarwa sosai akan masu bayyana sako, yake cewa duk al'umma ta suna cikin zaman lafiya, ana fatan za a yafe musu ban da wanda suke bayyana sako. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsoratarwa da waɗanda ake bayyana sako a cikin su ba tare da sun dau wani mataki ba, kuma suna da ikon yi, yake cewa ba wasu mutane da za su dinga aikata wani aiki da za a dinga aikin sako a cikin su, su waɗannan mutanen sun fi waɗannan masu saban yawa, kuma suna da ikon su hana wannan saban ba tare da wani cutarwa ya biyo baya ba, sai kuma su zauna su miƙe kafa ba su canza wannan abun ba, sai Allah subhanahu wataala ya lullube su gaba daya da ukubarsa. Allah subhanahu wataala ya dora alhaki na kawar da sako akan kowa da kowa, ba iya wasu jama'a bane, matukar cewa kasancewa wata cutuwa ba za ta dawo gare ka ba. Allah subhanahu wataala ya dora da'awa akan duk wani musulmi, shi Isa idan ya batta da'awa ba sai ka zo ka zauna kana karanta littafi ko kana bada ilimi ba, a'a idan kaga an yi ba daidai ba ko kuma iyalinka da suke karkashinka sai kaga sun yi ba daidai ba, ko kuma wanda kaga zaka iya gyarawa sai ka barshi baka gyara mai ba, shi ma wannan yana cikin manya-manyan zinubai. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim yake cewa mutane da yawa sun yi zaton idan mutum ya yi istighfari ko ya nemi tuba wani abu ne na zunubi wanda ya aikata zuwa ya fadawa wani abu da aka hana, yace a'a waɗannan sun da tuba da istighfari yana kan abin da aka hana da kuma barin abin da yake na wajibi akan mutane, yace saboda da aikata abin da aka hana da barin abin da yake na wajibi dukkanin su sako ne, kuma Allah subhanahu wataala zai yi hukunci. Akwai wani bawan Allah Yahya bin Mu'ad Arazi yake yin wata wasiya ta sa mai tsada, yake cewa daga cikin mafi girman rudi da dan adam yake shiga shine ya ci gaba da sako yana tunanin ai za a yafe masa ba tare da yana nadama yana neman tuba ba, ko ya dinga tunanin yana da kusanci da Allah subhanahu wataala, ko kuma in aka yi magana tsoron Allah ya ce ai Allah ne ya san wanda ya fi a gurinsa, bayan kuma shi ya san cewa baya biyayya Allah yadda ya kamata, haka na ya dinga kokarin ya girba aljanna da dashe irin da wuta. Duk sanda zuciyarka ta kira ka ga sabo, to ka kai mata wani jarabawa, ka bata wani gwaji, ka ce mata wannan hakurin da zan yi na rashin jin dadin wannan saban da shi, da hakuri akan abinda saban nan zai jawo mun, wanne yafi? Kuma sai ka bata wata jarabawa, ita ma sai ka ce mata idan ban yi hakuri na kauda kaina ga wannan saban ba, Allah subhanahu wa ta'ala zai bani wata ni'ima wadda ni kaina ban san iyakarta ba, da in yi hakuri in ba waccan ni'imar ta kubuce mun, da in ji wannan dan jin dadin na saban, wanne yafi? Jaraba ta karshe da zaka bata shine qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun, da in yi hakuri da wannan saban da in kama aljanna wadda aka yi wa masu jin tsoron Allah, masu gujewa sabo, masu biyayya ga Allah alkawari, wanne yafi kamata in yi? To idan kai mata wannan jarabawar, hakika za ta baka amsa da kankin kanta cewa aljanna da wannan wanzuwa cikin ni'imar Ubangiji da ganin mutuncinka da mutane za su dinga yi, wannan shi yafi akan wannan dan jin dadi da za ka yi na sabo daga baya abin yanzu yana ta damunka. To sai ka duba wannan, sai ka guje da addininka, kai ruko da littafin Allah, kai ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma kai kokari ka dinga zama cikin mutanen kirki, ka guji zama cikin waɗanda suka maida sabo ɗabi'arsu da kuma abokai waɗanda suke ba na kwarai ba. Haka na duk yadda society ka ya kai da lalacewa, duk yadda ake samu yawan sako a cikin ahalinka da waɗanda suke kewaye da kai, ka ci gaba da haƙuri, ka ci gaba da addu'a, ka ci gaba da nasiha da kira zuwa a gyara, saboda shi rai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne a asali a wajen san abu mai kyau da kuma biyayya ga Allah. Duk abin da ya zo na sako da sha'awa-sha'awan zuciya da shubaha, wannan wani abu ne ya zo daga baya, wanda da yau da gobe in dai kana nasiha kana addu'a, insha Allah wannan zai tafi zai wanku, asalin kuma zai zauna. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihuna, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai halakar da wata alƙarya da zalunci ba, matukar a cikin ta akwai masu kokarin gyarawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk in ya ga wata alama ta gargadi yana kokari ya tashi yayi sallah, kuma ana ganin canji na fuskarsa, ana ganin damuwa idan aka ga ya ga wata alama ta gargadi daga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa a gyara, koda iska ce ta kada wadda guguwa ta taso wadda ba a saba ganin irinta ba. Amma mu muna zaune, alamomi na gargadi sun faru daban-daban, ba ruwanmu muna gani ana yin kusufi na wata ko kusufi na rana, ko a samu yanayi na matsi da ake ciki, ko irin wannan yanayi na zafi da ake ciki, ko rashin ruwa, da alamomi ne da suke gargadi cewa a kula a koma ga Allah, a riƙe istighfari, abinda muke goyawa baya na sako mu daina shi. Ko da irin abin nan ne na social media wanda mutum zai gani ana saba wa Allah ko ana sharing din wani abu wanda bai dace ba, sai ya zama yana liking ko yana following din irin wannan account din, yana ƙara ruwa wuta ne na fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda daga ƙarshe abin zai iya shafa gaba ɗaya, musamman kuma abubuwa waɗanda suka shafi na kunya. Akwai wani bawan Allah Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa ya je garuruwa cashin garuruwa na musulmi yake cewa saboda kunya da take garin da ya gani yace tunda ya zauna a garin ya zauna lokaci mai tsawo amma bai taba ganin mace ta fito da rana ba shi bai taba gani ba yace sai ranar juma'a ranar juma'a suna fita su je masallaci yace to idan juma'an nan ta wuce aka sako daga masallaci baya ƙara ganin wata mace sai juma'a mai zuwa Allah subhanahu wata'ala ya mana wasiya da abu mafi girma shine salati da salami ga babban bawansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana a cikin suratul ahzab yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa barakta ala sayyidina ibrahima wa azwajihi wa dhurriyyatihi fil alamin innaka hamidum majid allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirka wal kafirin wa damir a'da ad din wa ij'al hadha al balada aminan mutma'innan wa sa'ira bilad al muslimin allahumma ansur al muslimina fi kulli makan allahumma qul lahum a'unan wa nasiran wa mu'ayyidan wa dhahira اللهم أطعم جياعهم واكشف ما نحن فيه من البلاء والفتن ورزايا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وهذا الحرب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا لا هدم فيه ولا غرق اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وداوي جراحنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم
1: Kun saurare hudubar juma'a daga masallacin juma'a na ayagiyan gari inda muka sadu da na'iban wannan masallaci malam Awalu Rabiu wanda ya mana hudubar akan zunubai da fatan abin da aka ji Allah ya amfanar ku huta lafiya

0: Ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya. Ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano. Ko a kan lambobin waya kamar haka 0811211632. Aaron Rice shinkafa mai capacity.
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace Allah ya sa iyaye su gane su daina yi wa ƴaƴansu auren dole. Sako daga Gambar Barau Fataskum. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Almustafa ya sayyadi Hotoro dan Marke. Mai yankan farce baka kyauta ba. Sako daga Yakubu Autanawa Ikara jahar Kaduna. A gaskiya mun ji dadin hukuncin da aka yi wa alkali. Sako daga Awal Mai Shayi Ikara jahar Kaduna. Mai hukunci an yi masa hukunci? To Allah ya kyauta. Sako daga Isiya ku mazan kwarai. Su kuwa sakonnin Isiya na Sidi Burji Doguwa da na Tanku a fara baka unguwan Sadi Kokona jahar Nasarawa da na Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo da kuma sakon Umar Mai Babbaka mai yankan Keffi jahar Nasarawa. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Kuma za ku iya turo da sakon ra'ayinku ta kan lamba kamar haka 0902130567. A yanzu to a farkon makon nan ne wata hajiya ta tallafa da naira 50,000 inda ta bukaci a yiwa mai gidanta addu'ar Allah ya ji kansa. Ga kuma waɗanda suka amfana.
2: Mun ce mai neman maganin hawan jini, suga, ulcer, ciwon haƙori, ciwon zuciya. Duk ina da shi. Yanzu gashi kin siyo min magani na 14,900. Allah Ubangiji ya biya ki. Allah ya saka miki da gidan aljanna. Yanda kuke kyautata mana, kuke kula da mu, Allah ya kyautata muku a gidan aljanna. Kuma yanda kika ce mijinki ya rasu, Allah ya ji kansa, ya masa rahama. Allah ya sa ya samu kyakkyawar makoma.
3: Madan lafiya yarinya ta ce ana ce mata Salamatu. Tana da ciwon kwakwalwa. Yanzu an taimaka mini, an sai magani na 8,700. Ubangiji ya yi albarka. Alfarmar annabiyan da kika taimaka mana, Allah ya biya miki da alkhairi. Shi kuma mai gida da Ubangiji Allah ya nufa ya riga mu gidan gaskiya. Allah ya shafe mai kurakurai, zuri'ar da ya bari Allah ya albarkace su.
4: Ni ne baban Maryam. An siya wa yata maganin sikila da sugar na 18,000. An gode Allah ya saka da alheri, Allah ya kawo bude, Allah ya kai gidan aljanna.
1: Hakanan wata kungiyar malaman makaranta sun turo da tallafin naira 10,000. Ga kuma yaro mai ciwon kafa daga Kabara da ya amfana.
5: Ni ne mahaifin Nawas, mai fama da ciwon kafa. Kidoniya ta turo da tallafin kuɗi, an sai masa magani. Maganin 8,500. Ubangiji Allah saka masa da alheri. Allah ya kara bude, Allah ya sa su faka don albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
1: To tun a makon da ya gabata akwai baiwar Allah da ta turo mana da tallafin naira 10,011. Ga kuma baiwar Allah mai fama da ciwon idon glaucoma wadda aka siya magunguna da Misof da Brimo.
6: Ni ce baiwar Allah da aka siya maganin glaucoma. Dama ina zuwa ana siyawa 11,100. Allah ya albarka. La saka da gidan aljanna. Kai ma labiyu Allah ya ma albarka, shirya ma zuri'a. Da Misof da Brimo. Shine ni glaucoma. Allah ya ma albarka kai ma.
1: Kana akwai wata baiwar Allah mai suna Maryam Dorayi wadda ta musulunta ta hannun marigayi Sheikh Jafar tunda dadewa. Kuma tun daga wancan lokaci takan zo da takardun magunguna na asibiti a saya mata da ita da ƴaƴanta. To a halin yanzu ta zo cikin wani hali, kuma wani bawan Allah ya tallafa mata da naira 50,000 domin ta yi jari wajen sayan injin murjin taliya da kuma fulawa.
7: Ni ce Zainab da ta taimaka min da 50,000 da siya min fulawa da injin murjin taliya. Na gode Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya saka dauka a gidan aljanna, Allah ya saka ma da alkhairi.
1: Kana a dazu wata hajiya ta turo da wani matashi ya kawo tallafin naira 100,000 domin majinyata, kuma tana bukatar su yi mata addu'ar Allah ya yaye mata abin da yake damunta. To hajiya muna taya ki da addu'a da fatan Allah ya amsa dukkanin bukatunki ya kuma yaye miki dukkan damuwa. Amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
8: mita